0: Hello.
1: Chị gì?
0: Ơ chưa? Ơ chưa? Ơ chưa?
1: Dạ chị yêu hồ.
0: Dạ đi ê ya pa pa pa pa pa pa pa. Nhân đi sao kìa?
1: Em ấy ya đi.
0: Ô bị bên nhau ni phi ya đi am pa.
1: Chị sẽ u cô vừa mua. Nhà nhà chị này cửa xe ya xuống phi đi ăn. Chị sẽ đi ya bố đi vào con anh này cha. Ô anh vừa mua bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm